E a matatu le vai aso muli muli o le maasino nei le aso lulu aso lua sumul fitu o me. O na fafonga ina atu le tatou polo kalami le ngangana Samoa le sasunga i a Leilua, Jerry Leilua. O lo o fatasi mai i le tatou polo kalami i le tae o nei. O se teimi muli muli ane i o le a maua se tala tala noanga. Ma le sui o le SBS Samoan. I se aote lenga wa tatou telefona laulauina mai le pōna pō, le tala i le tupe ale malo te le mō le tausanga wha ale tupe ale nei, lua fe lua se fulu male ono, lua fe lua se fulu male fitu. Ua faalia le Property Council of Australia, o swinga e pe ona lauina mai le tala i le tupe e whātatau i li lafonga, le capital gains tax, male net negative gearing, e le aise ao ngā pe a le vave ona tele ni fale e fausia ele malo. Ua whaatonuina le company maina a Fortescue Metals Group e totongi se tau e se lau 5.5 miliona tala i le company a tangata muamua le Yinji Bandi Ngura Aboriginal Corporation o le ona o le maina ina o ele ele e onua mase whaatangana. Ua whaalia le peresetene o America Donald Trump ele o toi mamau ona whaamuta lea o le taua ma Iran a le umafile mu. Ia e faa uma ise isi awala. Ai wa faa ilo mai ele fai ngā malo Iran, lo lātou te ena o mana o ngā o Amerika e faa mutai le taua.

I tae ua lilia. E amatatu i le vai aso muli muli o le maasina nei. I le aso lulu le aso lua sifu mula fitua me. O na fafonga i natu le tatou porokalame le ngangana Samoa. E le sasunga i a le ilua, Jerry le ilua. O na o se wha moe moe. I o taufuina faia sina marolonga umi. Mo se ono maasina se i fai sina taa faonga ia. Toto o ni na i fai. Olo faia le training le ilua ni taimi nei, wa o wala au lia. E awai mai le studio le tae au nei mo le polokalame le nei, e whaata alo fatuai isi o tātou. Watunu umale au faa fafonga,

0: Tala fa le lua.
1: Ia, fatala fatu lo fionga husufono, yane la fai, ia mol nei avanoa mātango fie ua tafse ta iei nei I le SBS.
0: Sei fai lo ele atu nu ulo soifuanga ngā lue, ia ufe se ala alafanga I Samoa, ia ufe a fōi se a ongana e a otawina ai. Ia, se pe ua fai se a inga pele ai.
1: Ia whaftai lawa e whaftala whatu lupa ia malma malu si o tātou tunu whafofunga mai ia sa o wola I whalawa I si o mātou a inga I vai vastai ia a o a inga o lūtina ia o sa tapuala o si o tamā ia e mai sala whai I whunga sawa I msangone ia I si a inga o mā o nā I o mātua ia o whale lima whale a lupo mā tufu tā foe sa tupaitea sala va to titia so so va
0: e que como se foi ia I all live I've stayed
1: yeah penala va ia sa to winele down to long lua vai vase malanga I matu ia onga fitile usapi ia mama way night to sanga na to lue a onga fo I le primary school I fiti ia mamol ma winai fo I le ano no io tangata anu ese ma tamam tini a onga I tono li investe. Ia, toi fo I Samoa, ia wa onga I avele, ia ai fai umari tau sanga I tasil kolisi. Ia mase atu lo li investe ao au lea, sa ave eila ua fionga usfono mau mato fai a onga o mta upu o le history. Ia, sa fia fia tele ilia mta upu.
0: O e, pe au te mana tua foi, o e sa e strike ile ili au soka vai vase pea.
1: Ia, ia o taleni level 9 I se mātou pitanu I vei vastai il soka ia ma mātuae ia ma avea fōi ma wingi anga vali mulmuntai I nā iu so mātua sa whātino inel kalapu ia ma lakapie I se mātou kalapu I mota
0: o apea o lilo mai ama tau fusi sa lesa o se tasina nā o anko
1: ia e moni lava o le tuangane Lai titi aleo si o tina e to fitu I la tau e matua si o tina na al teine fo ia ai e wii e la ia le fionga ia lin mai ava ai olo ptea ta fusa lesa.
0: I lau so I fua ngā lue o ani ngā lue ngana e fai ngā lue ngai ia le ua tātou e fei loa ia nei I le whala putu putonga whasalala o le SBS.
1: E whaftai lava hos fono ia e Tele mana no aina I ngā luenga ia pe e mulmulta I ngā luenga sa tuptupua e wa ai mātua ia ma uncles ma o lātou tautu e nei sa mō pe o si o tina sa ngā luela whawhai a onga I se a tuele ofiso a onga e ma liu lavolo tautu a pe I de ia nuta ngā luenga a onga ia e il te milo wō langa afta o matua onga I whafona o lātu ave o whai a onga Ia, o nā anua lulea ua o fie fie I mea I o pese ma ia o se atua I le tio le whamoa ma le fio ngā mapsua ia ma wele amno le TV Samoa. Ia a lai au te whai a o ngai I leo muhinga ia ma le fifi ia o whapea lea. Le la tatia lai al whai a o ngai nai te mamti nā mātua ua loa ma le leila nātou whafo ino lea o ina tamiti. Ia ae se e ngā ngai lo le media ia ma sawa I lava ma malanga mai lo I austali lua fe ma le lua.
0: Se I faise whamatalanga I le e iei lau polkala me le na whai lunga lo penga ta wha I langi I e. Pe I e wha pita tonu I ta alonga. O le lafo I lingua sports.
1: Ia o le samosportstar.com. Ia ma lo iei fwe li tu laua nungo le Facebook. Ia ole
0: o fa wo pele to tuana de o nanga na pele
1: ia o lo fa pele na malanga I talunga to samon mon samon mana isi au ta al ia fa I lo fo le to nu ia ele au nanga na ne ia alum fa na o si ta to tsnu
0: o te mana tu ele te mi o fa ia o ngai le NUS I le valu ono wa valu fitu le ana e ia I le po se peia o se tasi utausanga le na ana e ia I le vasenga le history. Na ia I le fuafuanga le malo sa mua e te puni le korisio a vele. A e fao ngā le fanua le na I vai lima le fanua le malo e fao wai le campus a le universitea o sa mua le NUS o le Ma lo si o le tete e atamatu wai o le korisi o avele, ele iei ni teine te imine na. Na to es wui aile fai unga le ma lo, ma fausi aile campus ale NUS ile no fuanga le olo iei nei papa inga ala ngala. O le na ua e ile komiti faa foe atama ma teine tu wai o avele le ei kopa.
1: Yeah.
0: Ai se ae ta wai ia te outou, ia le tūlanga le ile identity. Po o se whaasi nonga o se tangata nā o ngai āwele. O te le iwa ai mua mua i se mata upwha penei. Ua whai se wha ai unga a se mālo.
1: Mm.
0: Le mālo tū tu o tasi o Samoa.
1: Yeah.
0: Ae to es wia ona o le mālo si o le te tee. A se wha ala putuputo ngā tama tu wai o se aonga.
1: Ia, whaftai te re lava o te manatua le tausanga lea e moni lava o le valus fulfi.

0: tu ana il valvalu na fapeuna ia i polo inga tapunia ia au te te e te lea tama tua il na vai tauna toi ta tala ia ia avelele ele valus fulu valu ale teimila na ua mai mato ur kolisi lea feuse la ua lfitu ua mato mai u tapuni avele a mautea el tausanga e tasi na al kolisi a e alu solte toi ta tala ila va avelele a feuse la ua lfitu ia ona mato tu e feilo ele mna iuso mai avelele NUS e pio na e whaia o ngai usfono. Ia ma a matai lava o na whaola ola maile a nganga polispili le a whina o avede. Ina ia tau ave pea le ango le a ongai e momo o tele i ilana ta le ni ole pese e o le whaola loino tū malanganu. Ia whafunga fu i pese i o pese lava o e ta fai fata se ele anga nuu ia malfola unga mai avele mai vai temi al koloni ia se ia o mai lawal tuto tasi ia anga ima nei temi ei upula na al pese avele na foa ia fai a unga fo mai o ne maa lau tuto tasi
1: ai pe o avele na amata o se a unga e a o oinai ia le to mai fai fatoanga po le Eton Agricultural College
0: ia
1: ai ele taimi nasu ia i waipe i e ila tau la unga atu pulanga le o le a feifisa la lima sifuru ono sifuru. Nā o ngai avele e pe ole matafa i o i ale nā avele ole o oi no matau pu i whātawanga. Lea na so ima le whātu i no le ole la la o ole iusapi i ala fua. Pu o matau pu whāwhai whātawanga. Ai pei e ele tei minas ui ai. Ai le isu ui ai ala i a pei o vaenga i ai va lua la va avele. O ala tau pese ma le ta alonga la kapi. Le la kapi uni.
0: O se lau ma le lua i tau sanga o avele. E lua tau sanga ta lua i sa fam na toe se lau tau sanga se vai nga maa ta ngo fie wa we sao noa le vai temi le ole. O le tapena mai o sa moa e tuto tasi o le afeu se laulu sulfan fa vai ai avele e a sa avea ma peo se investir pacifica lo lo nava i temi sa iaia tamaskol sipi mai tu valu ni ue toke lau o le tukuki e a maisia tu motu il pacifica na malanga tu i avele ale i fatu ina i investea o al pacifica i fitile afeu se lau unus fluono e so ole malanga tu moneta ma pacifica ia tutup fatasi ma ina fatasi ma te mali sa moa foi ia sa onga menava i tau fatu anga wa ole backbone ole vitu le o tama angle pacifica e fo wai ma fauna ia la tu fainga malo menava i te mil fakulon
1: Yeah, Jerry Leilua. Jerry Leilua, fafitei te le lava mole avanoa. Ia ma o mamana, o le atuua, ia na ngā ruenga i o au, o se ono masina.
0: Fafitei te le usono, o se avanoa whaaro, ia maan se vai te te le foi. Ia le atuua ma fai e whātutumu, ia talo le atuua i whātasi mai ia so o lfau, ma lfau. Ia e manuia lfai ngā malanga, ma le fai ngā
1: le sunga ya leilua Jerry in leilua